0: Ναι, ήταν το έτσι όταν εκεί τα πανεφικάνου. Μας ήταν κατά πέμπταρι λαμβάνουν για ούταρι Φιλιππίνη Παναρέ. Κοντήσει για να κάνουμε μας την Μπελούν Μάξιν. Ήταν μας η Σάρη Κομποσίση του Άσιαν Κεφ. Λόγω του Πασίλου του Άσιαν Κεφ. Κοντήσει μας η Μπελούν.
1: Κρατήτε με ένα συμμεταρή, κουράν πουάς, ε.
0: Ήταν κουράν πουάς. Σε μόμαναν, οκ, σε μόμαναν και τα ρυθμάναν. Κουράν κρατάν ανακαράκ.
2: Κάπτεν τίμ yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
3: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
2: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.